Libera nos quaesumus Domine abomnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, uropi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et ad

Domine Jesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem in quo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in secula.